opet dolaziš u moje misli. Kao sunce, kao kiša, kao snijeg. Došlo je i vrijeme da se trudim, da zaboravim baš svaki tren. Protiv sebe borim se, pamtim suze, osmijehe i kraj.